0: Kresno. Orang utung langgat tiga roh.
1: Orang, matenono bayi aku. Matenono bayi aku.
0: Aku kutu tegal mateni karo kowe. Nek pancen koyong unu penjalo. Mesti tak paten. Mesti tak paten nih kowe.